0: Nicolas tomboko vavy.
1: Nony ny olona taloha sinaky aty anao tsy mitovy tsony fomba fiaina. Le kolontsaina taloha mbola hafa fa ny kolontsaina hoe tsy mitovy tsony. Ny hitanao amin'izao a, tsy hitanao taloha tsony. Ohatra anao hoe amin'ny fahalalam-pomba aloha ny fanajana, e tsy mampiasampio ny fanajana aloha ny kesy lehibe. Satria ny ataon'izay any a, le ray aman-dreny tsy mampiha ny zanany tsony ke ho tena fitadiavana. Ke tsy voa rahamaso ny zanaka. Io ihany mahatonga an'izy hoe ambaramaso ihany ny akizy matorona hevitra ihany.
2: Le gasy tena mparitaka tanteraka, le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a, voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana, raharaha-pizikina, za tsy teny hoe firazanana, hoe ny fizikina zao hoe tsisy asany tsony le mazoky a, tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay.
3: Amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony, satria ny ankizy amin'izao manko zany efa matin' le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsony zany. Raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo lehibe mipetraka eto, raha tamin'ny andro taloha manao azafady raha nefa lasa mandrefy. Zay aloha dia tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany. Za zao mivaaolana atiko zany a, dia hoe tokony ho averina le izy, satria ny olo lehibe zany tokony ho ajaina foana, efa zoky tsy maintsy ajaina foana. Eny ho antsika malagasy zany, antsika tova zatovo rehetrarehetra dia tokony anaja ny olon-dehibe zany, fa zay ny fahendrena indrindra.
4: Ny kolontsaina malagasy tena vian-damba aloha izao a, dia mikasika amin'ny fitafiana. Ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tany talo fa mianjaanja mampifanjafanja vatana, efa teo aloha izy mamoantina tsara. Dia pisin'izany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona, fa manaraka ny fombam-bazaha. Fa olana roso amin'izay, raha amiko manokana moa za kristiana, dia tsisy afa-tsiny hoe manompiaina ao an'Andriamanitra, miverina amin'Andriamanitra ny olona. Dia izay dia afaka manova ny toetsaina, afaka manova ny fiainana, dia milamina tsara ny zavatra rehetra. Tena tokony tohizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara. Fanentanana zany a, tokony verina malagasy, tena malagasy ny malagasy rehetra, mandeha amin'ny fiainana tena malagasy dia mandeha amin'ny famarinana.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Efanandotsy anarana tany ivelany zany ako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova enao tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

fahitana anazy malona ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afaran'ny falanian'ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toetra raha zao satria manosihosy ny souveraineté ny maha-malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: Are you? Are you?
1: Tum class tum kvavi.
2: Sono porti che ti tangrasa santi. Manap chan sirenie na tsiti kulkuli. Manap tani baoka matin. Am lafin retareta na am lafin di ara sosiali na am lafin di ara pasalamana retareta.
3: Ie, mitserum faok. Cerfok isi manau sabaca marna, cuma manau sabaca langga-langga, manau sabaca marne. Cizi tu ti tan rasa na urusan. Afto na ur soa tu kunwe so normal lah soalnya tu sa cuma manau fanapina, mi manteni fanapina leca fanapina tan rasa na urusan ni. Desa iso manau zavatra normal iso fotoana sarotra zao andalovana aretina zao
4: be titandrazana marina satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao dia tiany marina be ny tanindrazana fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tiany tanindrazana izy le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny di hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazanae
5: anao firesaky tina mpifinarandrakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiliky de ti narakoaniny reriverykotsinery zao ve de inona ny piteny zao e
6: miaro ny zomo malagasy
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Gulasch zum Quavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

0: media.
1: Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao hiveloman'ny olona. Raha miteny tsika izany hoe laka tsy manapetsotra izany a. Laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. Dia raha tsisy izany io laka io dia dia mazava ao tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina izany hoe ireny izany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto izany ireo vorona ireny a dia mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika. Dia ananolana antsika ara ekonomika rehefa avy eo. Dia izay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

eritreritra kely ny aty maninona mora manoratra ohatrany rehetra mba manoratra resaka fitiavany ohatrandrabosy reny reny to tia ny olona foanako aiza de raha mpisarotra takarina be foana hoe andramana kely

0: Nicolas, tomboko vavy.
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay, dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana, milaza fa tia tanindrazana indrindra indrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana. Ary midiky zany fa ilaina, ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: تمك فافي.
1: Fivoana aloha zany amin'ny lafiny ray tsy de raha ohatra anay aloha zany amin'ny mpiao zay zao atao hoe alazainao hoe miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay zao mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asabotsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asabotsy ianao asiana miboko de ohatrany hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay mahafahasalamana anazy indray a e tokony hoe azo nanaovana azy tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manoka ndri zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana niny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny trany anao na tsy mivoaka ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny trano de ohatra zay le izy
2: mahomby kosa aloha lay izy raha izaindraiky osy e satria mahomby lay izy ko zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy e fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary mifahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety le izy mety le izy na de hoe miasa tena ny ary zay a de mety aminay lay izy satria tsika aina nge no foateto e
3: ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindo amin'inyle lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa sy tivana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraika foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy anao notany misy fiatraika satria na lay fitedavanao raha nge sahirany raha am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaraha makely nefa nzao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'le izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany aloha e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaika ny fanjakana manome volavoana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: amin'ny miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao ny fizay zao hoe rapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no mbaamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa revo tsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramo na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazahatonga ohatra zany mba mividividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de nyety any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatranay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay karaha misy fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Vavy!
1: Ny voalohateny a dia ny fisaorana amin'ny fanasana anay a ho atia Russie, izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao a, politika sy ny ekonomika. Izahay de faly a zao fahatongavana eto zao de efa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay a iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra, izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy a, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo a sy ny hidrocarbura, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy. Hanokatra fiaraha-miasa vaovao taoriny ny 5 amby 5 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatao filoha, dia vonina hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

andiaman tro mani vizan koa ho anay tsara iavyeto amin'n'ity toerana ity amin'n'ity fotoana ity andriamanitro miasay ianao eto amin'ity fotoana ity aza vela isy na iray aza tsy hare ny anaranao ka sio ny fo ny fanahinay atsapany fisinao atsapany fitiavanao

0: costume que vá vir.
1: Ao que anarô miezaka atrano, homendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany. Hanompo ny vahoaka malagasy no niantsona anareo fa tsy mitompoy ny vahoaka malagasy. Tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibenareo. Etaetam-bahoaka no nentina namolavolana ny politika mpanjakana izay ho tanterahinareo ary ny feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha, handroba ny ara-pirenena, hanao herisetra, hanao kolikoly. Tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo. Nitako fanovana tantera ny vahoaka malagasy, aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany. Takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany. Ireo fepetra voalaza ireo de takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasa mpanjakana. Meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: कुलास तुम कुफा भी
1: manahoana ny vokabary tamin'ity tany ity?
2: Mety vokabary ka tena mba tsara loisy keo sy afa ny isataona efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa ndre resaka famoham-bokatra tany vogama ihany mpamigadiny?
2: Vogama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Otiny izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisandre le retsy a efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 eo ny kilao, 700 mari akotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrinany zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba faravaratra zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo. Ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

Ati amin'ny izany dia misy tokoa ny mpizao lalina afangaro fasika soma dia aza to andehanana tsara lalana. Izy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara main'andro ny lalana. Dia matetika ny conséquence zay zany vokatra zavatra ay dia hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany savona indrindra.

0: tomboko vavy.
1: Manahoana ny vokabarika amin'ity tany ity?
2: Mety vokabarika, tena mba tsara aloha izy ko sy hafa ny isa taona. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa indray resaka famoham-bokatra tany voagama ihany ny mpamokady?
2: Voagama, moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Satria izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa ny raha ny tena masokarena no mihoatrinona?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dia be. Azo iainana ihany loha efa ipisanyeo le retsy aho, efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a malaky akeo amin'ny 58 ny kilao, 700 barekotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrina any zany?
3: Raha ny masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

aty aminay zany de misy tokoa ny pisolana afangaro fasika soma de aza to andehanana tsara lalana ny zara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy tifotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana de matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra de hoe olona manana 4x4 manana tracteur manana camion manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany savona indrindra.

reo ihany ny komite ao, tongo raha vanomanana reo ihany ny komite ao, tongo raha ery radio mampianina reo ihany ny komite ao, tonga koa ity rajoelina reo ihany ny komite ao.

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary presida radiola tsiranao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomorano tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

Shumana tena maniry ny hazorina. Tsy nisy anjara masoandro ny andro ny lasa. Ny angezy io andro io mikajaka rasa.

saromariana dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizana tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana na fampiofan'izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasa gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony, zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalany asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny

0: Sotra tombok lahy, sotra tombok vavy.
1: Hey, y'all.

0: solution, je dis jamais pourquoi fuck off ma salope.
1: Avelaon'ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression an'ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga any Etats-Unis amin'izao fotoana izao, isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro, fa tsy misy adihevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko iny, sosy ny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakan'ny vahoaka intsony izany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika, de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro a, tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamana azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
2: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Lasaiko voalohany mandraka makasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite a, hatramin'izay moa zany raha ny tantara antsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. De tamin'ny tia olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba ty anatin'ny faritry ny oniversite de ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay de manantona andreo tompony andraikitra tsatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga de mikirevy migafy fotsy manko zay de logika be hoe to de leve amin'ny francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafy fotsiny a de logika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lota zany a resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny de manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fisamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo zay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindra indrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'la asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation. Efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony fitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contextena fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a de lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nahitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any am'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'le tranga tany kiongo ireny a renytra reny zany any am'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa ny tsy fanajanaraky ny tokony ho izy. Matoa zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a de hoe misy polisy de tonga de miondrika de matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro filaminana de ararotin'le mpitandro filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.

0: ኒኮላስ ቱምክቫቪ
1: አውከናሎ የዘካቻን ሁሜንት ከዛን ፍትኪሰነ ናፔትካ አምናሪው ዛን አኖፑን ፎካ ማላጋስ ኑኔንሱናናሪው ፋትሽምቱፑን ፎካ ማላጋስ ታዲጂው ፈፒያሳምባውከናሪው አሪ ማናና ታምበርና ድራይክቻ አምፎካ ማላጋስ ሳይሌፒናሪው Eta eta mbaoka nentina namula fulana ni politika panjakana izay tanterahina reo ary ny feo mbaoka dia feo n'Andriamanitra aoka tsy vadipitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny arem-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo etakina ary manan-kely ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुमको लाश तुमको भाभी
1: bamangataka ankominina ambomanga kely zany zay mba hijerin'ny fokontanina ambomahitsy fa ohatran'izay ny ambomahitsy zany ohatra ny tsy mahazo nininina mihitsy hatramin'izao fa andraso lava dia nisy fizarana tany a dia be antitra teo amin'ny 20 teo io ny nahazo tamin'le voalohany nisy fandraisana anarana indray a dia ohatrany fidifidin'la président izy moa zany tsy tena président fa ohatrany hoe carte mobile dia fiemperany fotsiny la soratana dia nyteny zay mba soraty président dia zany nataony anay hoe andao soratana raha ohatra hoe entina amenotra izy nataony mitondraka esy stylo izy

Maniry, Ivandry, Manjakaray, Ampanotoka, Ampanotokana koa tsy mahazo, Tsarinenana. Ambomborary tena vandro tena tsy mahazo zavatra ambomborary. Tsy fantatsay, aty teto ambomborary zany raha zay zany niasa teto hatramin'izay zany niasa ho any vahoaka. Ohatrany hoe ve ve teto ve nanao politika fa neto a, dia tena tsy mahazo an'le mpanampiana tompoko. Ve tsy nipidy ve zay tsy mipidy an'ny président amin'izao ve zay ve na ambe tsy hoe ahoana fa nefa dia ohatran'izay zany neto ambomborary tsy mahazo, nin'olo efa mahazo indroa bokotany ne mbola zero.

0: بلاص تمك فافي
1: ملا فوندي لون ده بارابور امني سيسمي فافي انو زان فارتشا با ازلا سينيو ما ديفيان سيرابي سينغا من فايتا كوس na fikarakarana anao tsy fantatra dia mba madio ny tanana tsirabe mandroso tsy dia hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoany tanàna na eo amin'ny hoe fa fotodrafitrasana ny anyna mba hita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsirabe aloha dia fanatsarana azo koa atao voalohany indrindra dia hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompony andraikitra ny tsararay avy eo anivon'izay fahadivan'izany indrindraindrindra amin'izao valanaretina misy eto amin'ny firenena izao tokony andray an-tanana mihitsy ny tsararay avy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany dia lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao ny lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy any le ezaka zany amin'le tafanampenana azy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha ohatrany eny aminay ary zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalany ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy zay zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa mpandavananda
4: ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy andre mpamafa reny ny faritra mbomena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia fese ny vese piblika tena tsisy ato amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny ato a misy ny mpiavy misy ny lavitra makany avesen' olona tsy avelany mihitsiny zay satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra ka zay ny tena mba angatahanay sy etaninay anay zao avenesatsy no varitra etiny mahita toerana nefa raha andeha ivoaka mana anetaneti be anatsahakely ny mba lasa voaka fa tsy mahita n'izany pipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita n'izany anay fa tena mijalo mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijalo anay eto amin'ity toerana ity
5: efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de hoe manjary maloto koa ny olona manjary mandoto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna
6: ny obeny tanàna aloha zao de efa miezaka manadio n'lay tanàna de hita hoe misy fiovany a na ny zavatra ahita maso azy de misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratsiny izy zao de hita hoe tena efa milamindany ka ataolo mitohana be ny tomobila am'la lalana rafy nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandeaza de otrny efa milamindamina tokoa ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokombola tokombola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: costume que vai vir.
1: Rehefa miantson'olo lanonana dia miasa ny dikan'izay ary manampy azy nanateraka ny entaitam-bahoaka. Sika dia manohana ny fitondrana ary izany manohana ny fitondrana izany dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavoazany tia raha nisy voalohany kolonely Michael faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny an-dahany zany, tsisy afaka ny soloky an'izany a fa zany mazava ary zany no tao amin'ny tantara nyity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: lasitombo kivavy.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka, sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsi-bahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatran'ny zavatra mitranga any Etazonia amin'izao fotoan'izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko iny, sosy ny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoan'izao, asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakan'ny vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika, de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamba azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Gulasch zum Quavi.
1: Fale até na fale. Afa kama nefa ne did kio asati adid masina wan tandrazana zo fanefana ne didio kete miantso ny voka malagasy reto zay mananjo ifidy tonga ifidy.
2: Tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana ny lamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omenazy ny jiro a omenazy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ara-tany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de taona hita fiditro ny rano a ny jiro a ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traika efa amin'io azy okobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: zaho zanakiray nanaitra vo niditra tato a de ny tsy fahatombambana anareo ato amin'ny televisionna malagasy tokony hatsaraina izy ity tokony amboarina izy ity satria fantatro fa maiky iny izy ity tena mai izy ity ary ianareo amin'ny serasera televisionna malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy ko dolo izy de zay mahatonga hoe maniry keo ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy ary olany a de zay mahatonga hoe ty televisionna malagasy ty ty nataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovaovao mitranga
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: لاش تم كفا فيه
1: كونو بوكي جاتي تان رازا سانتي وانا بتاعهم في رينينا تشتي كل كولي Manav tani vahoaka madinika amin'ny lafiny rehetrarehetra na amin'ny lafiny ara-tsosialy io na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery mivahoaka. Mijery mivahoaka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga, manao zavatra marina e. Satria izy ty tanindrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatra izao a tokony hoe izao normal zao ny ataony satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanindrazana ohatrany dia izao io izao manao zavatra normal izy izao amin'ny fotoana sarotra izao andalovany aretina izao
3: be ti tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara izao dia tiany marina ve ny tanindrazana fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy izao a ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra izao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy izao surtout fa reny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra izao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaka tena mpifinaran-dakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamioty dia ty narakoaniny verivery fotsinyeny zao ve dia inona ny fiteny zao e
5: miarony zoom malagasy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: tena kely a teo amin'ny lefa faroa tena nitantaina mihitsy satria efa derinay minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farana.
2: Amin'ilay teo amin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
2: Nisy fifankatiavana angesa be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha ny fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bu a deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahitan'izay le hoe nanafika foana ry zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa niakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobu a dia afa-po izahay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany, satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sy paka sy mandipaka ny are voajanahary, zay no fifandraisantsika, fa tsy maka de mamerina mandraka kehitriny io. Lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy de avy eo lasitsika. Zay zany no de io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana de hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara. Fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso, ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina. Zay ny miandrentsika raha tsy dian'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny, fa fifandraisana nahasoa de mamaly soa. Mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha, misy foana ny tsy mahalala, misy foana ny mpanara-drenirano, fa misy koa ny olona miraharaha. Ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na de vitsy aza, de ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity, satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso, ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fifehetreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy, satria nahita soa dia averina ny soa.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: Costume que vá vir.
1: Chega de malagasy. Resiga malagasy de mitaiza sy manabe reo zanatsika reo ho malagasy. Ho anareo ny antefako voalohany indrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiako hitikitihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. Danareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

Napetraka tsotra fotsiny ireny efa natao iveloman'ny olona. Raha miteny tsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga aty amin'ny andro mafana, dia raha tsisy zany io laka io dia di mazava tsy tonga aty tsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara, hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany vorona ireny a dia mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa avy eo. Dia izay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisina. Efa nanomboka moa zay zany a, fa amafisina izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko. Koa de manendry ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena etim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo. Ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao.
2: Keko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihiko.

0: 调温了三道那的啊，哪个把这些不接，哪个把来管你些？
1: Tum kulas tum kufafi.

0: तुम क्लास तुम भी
1: isika de malagasy resika malagasy a de mitaisa sy manabe reo zanatsika ireo ho malagasy ho anareo ny antefako voalohany indrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy de ajaina ny teny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy anefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiko hitikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be debe ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. Hitanareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja intsony ny olona. Ny filoha tokony anana ny aja, na inona na inona tsy fidivinin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: Lasaiko voalohany mandraka makasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite. Hatramin'izay moa zany nitantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny tim olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe nyraha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba ty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy mikafo fotsiny manko izay dia logika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona mikafokafo tsy fantatra inona motifana greviny a fa mikafo fotsiny a dia logika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany de ny resaka violence policière reny de manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindraindrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany mampiatra an'la sazy a raha toa ka mahatsy manaraka an'izay lalàna sy manaja an'la zo mpisamborana an'la olo izay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony hofitsarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafanana misy lanjany be a de lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nahitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tentsika ohatran'le tranga tany kiongo ireny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a de hoe misy polisy de tonga de miondrika de matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana de araraotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

tsy ti volana midy an'ity mihitsy nanahaka na ny angam-panahy tsy akatra satria raha tambatambatra ny soratra vitatra amin'izay efa tonga teny dia aloza hira hira ny fiainan'izao tontolo izao zakako tsy rano tsara

0: tsy ataoko kadoa fanondro adala ataoko sorona fo amin'ny ratsatanana satria za olo mifanahy anaty soratra misarina piramida nova compasse ekirany la croix de raha kolea tamin'ny fiainana za davida satria za olo ny saina mandinika ny voninkazo ny fiainana efa tsy olo volamena anaty rima miaina de ny tsarasiratsy isaorana fa tsy hitarainana satria za olo ny vatana avy any atsafatsafina misaoty any amin'ny Everest tonga any aty mbola miakatra foana anaty fanoratana ary efa tonga oponao a tompony hafatsy gesta za eo foana lalalao ny fiainana de ary eo tompon-daka
1: zay
0: ary alosany babony fa orinao raha ohatra ka tsy saka satria fa manenina ny tsy miondrika sy mitoreo
1: zay
0: satria ianao eo satria ianao eo za olo mifahazavana de azavana kely anaty aizina mitaratra tsy ko afaka mivaravara ny fahalalana androsoanao aty amin'ny tontolo ny tsy fantatra satria za olo ny fandresena de ireo kitana rehetra miankohoka eo anatrehan'ny taleta tsy ny terena fa voafavo azy eny amin'ny tany lonaka satria za olo ny asoratra mira ny ankehitriny mandevina ny lasa raha ny afarano avy lambamena ohatra de aleo irany fitahiny fiainana sanganasy satria za olo an'izao tolo zao tsy manana tokom-pinoana akoatra ny fitiavana de ataoko sakafo mpanantsika eny amin'ny tafanao anaingokony andro avy koatra ny avana

0: गुलास तुमको भाभी।
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite. Hatramin'izay moa izany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra nareo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny tia olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra isatsikajiny a mandefa taratasy a rehefa ohatrareny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafo fotsy manko izay dia lozika be hoe tonga dia leve francis fa misy olona migafogafo tsy fantatra inona motifa na greviny a fa migafo fotsiny a dia lozika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fisamborana ka zavatra anankiroa ny tokony ho mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zoa mpisamborana an'la olo zay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zoa ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindra indrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'ly asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation. Efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contextena fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafanana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any am'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiong reny a renytrareny zany any am'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa tsy fanajanarako ny tokony ho izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy de tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana dia ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Io de tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dia be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika andavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona tsy fidivinin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: Ας τουμ κβάβει.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe, zay tsy nitondra-basy filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 20 taona, raha vao nidi ny tandalambe ny vahoaka amanaly ny maro teo, zanetsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: milazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona trano hoe voaingina anao hoe zay ny ve andeharo ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement ny doktera 630 nanao recrutement na gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

Manodaka ny tsy natorany ary ny tsofiny tovolomborona ny raha intikidanitra iany tampo dendrombohitra mba mizay hoy le nofinofiny adaladala angamba raha tsy aoroka anjely mba nafisafo ananyany laondinyraona saingy to redy redy avoko iza.

ni azy ny fony ngeza lavitra no ny tsy nainy aniriny feno ipitiavana ny voahary manontolo lalàna vavivaty fasika fotokazo vonikazo nokasainy roana azy fantsihan

teny vahombezana ka lasaty tsirika andro maraina tompony anjomarafanay raha nifoazany gasy dia ny maneno ako misy ireo mitory ampahany marina izay tsy henontsika akory satria isika rehetra samy mafisofina mpanampitsofina tsy manala tai tsofina minitsy mare mba afahamangalatra mamitaka anio sa mambotrikamboty anaovandrisoriziko

Parazana maro ny ohatra velona sampamasina tany ko mialatsindra noho ny nanarana tompoko. Ao mikaroka to andra miaramanana, ao mpapita to andriky, ao mpandrangotra to andry Samoely, ao mpiangola fiteny makamora tsy taitra avy any teny malefaky ny kristianina to an'ny popo tsy antatiana, ao mpanangana sekta to an'ny dadamanana zay.

0: क्लास तुम कफा भी
1: अंदेवनी Malagasy no Malagasy reny. Sangitsingy rehefa mba miteny mirehirehiry kevokasikasy tsy miteny tsony ny teny Malagasy. Midiran-dosy isika, midirany angano fizimianakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny Malagasy intsony. Voazanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra izay mpamangy miteny Malagasy izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy mamaly ireo Malagasy avany, voafatotry ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy izay miresaka aminy, raisiny mihitsy olona ambaniny, miteny ny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra ahy zato teniny razany. Zay ny zava-misy iainantsika etoana. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy iha mamaly rehefa atso azy. De honohono sisa ny teny Malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny. Tsy holazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de ando ny azy zay tsy levony. Ny vahiny andia. Mitombony andevony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: costume que vá vir.
1: Falho vantena, ué. Ny fahaleovantena dia tsy natao mihitsy ho entika hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampiduka mamy ny isam-baravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny tenin'ny vahiny asolo teny giasy fa fahaleovantena dia raha n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonehantena rakofana vinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sy dokan'ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra ny avim-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny anjaka ka lalàna fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany izay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampeleza-peo kanefa trano bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny areta tsisy tany namoizany ny arendry namoizany ny rany. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena say ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-paharitratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko.

0: तुमको वाह भी
1: le tena mampalahelo zany le fidangany le frais taloha zay 200,000 250,000 mandeha tiliara amizao zany a 650,000 nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais zay zany no remarque tiako atao zany
2: zahay zao handeha tiliara frais amizao 100,000 ariary Ah, mafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha Tsirabe zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 8,000 nenay eto. Zao nelanela na randalana.

0: क्लास तुम कुफाफ ही।
1: तेना तुम मिंसिंग सचियाम तेना एवा एवा तेना तुम बे तुम ले इज ना ना माफ नी फिता दे मना रेट ना ना फिस ना मिस ना नुआन ने की जो चन ना वन तेन ऑफ ना लेटर रेट चिते तंडु डांस चिते मनो कस्पुस रहो मंदे ची मना सतान ना सो एवा तेना मना सतान ना मतेत के मनो शेल्ला
2: tena naptombo na teo aloha raha dia tena naptombo e miezaka foana izany tandrina satria io izany hoe tsy maintsy ny tenanao tandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso dia matahotra anytao an-trano aloha izany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely araha dia manasa tanana dia mampiasa gel foana izany zay natao dia ho any tena miasa moa dia zao hitanareo zao manao kasibosy
3: hoanamano mitombo firy e ro madinina izy raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina lasala amiko manokana aloha zany dia mitandrina ny tenako satria zah misy hoe misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty dia ilaina ihany ny fitandremana ho an'ny be so maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rarery na ohatra zany fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika manao kasibosy dia tsyde mananomboka nanaraka fepetra zany zay no ny anahako manokana
4: zany za manokana zany vo nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihanina ny fitandremana dia efa nitandrina foana vo nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra za zany le soa azoka any no nitandrembaka fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana zay ny voalohany dia mifitandremana za tsy nova vitesy a zany efa fantarina nomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana
1: matahotra mihitsy dia mampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana rehefa alohana anao sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana dia rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny vise anao dia tsy maintsy efa asiana siovoninao dia asiana savony anasana tanana dia ny arovava tsy maintsy apetaka tena mampatahotra eny amin'ny fafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana afaty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a dia maty anao rehefa tapitra ny andro anao fa saingy hoe aleo misoroka tsy izay mitsabo izy izy le fitenenana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.